көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Чоң көрік айлы Құшметтек қыштағының қыштақ тұрғыны Абдысалам алымындай деді. Жолды ор түзділді, шыдырлашты, өстіңдірдағы тазаланды, үйлердің алды арты иретті, тәртіпті болды, қоныштану чөйрөз барған сайын жақшыланды. Чоң көрік айлы Құшметтек қыштағының қоғыз, қоныштануға ылайық келе тұрған үлгі көрсету қыштағы түріне жалпы 22 миллион 700 миллион қаржы салынып, биыл 4-ші айдың орталарында жұмыс басталды. Қыштақ келбетін жақшылау, негізгі жабдуларын кемелдендіру жана жалпылық дәл өз сапатын жоғарылату сияқты салаларда түйінді имерчик деп 8 түрді құрылыс жоспарлап жолға қойылды. Азыр 7 түрде жұмыс басталып, жалпы құрылыс мықты арымда алға жылыстатылды.

Әнівәр сопа жиямындай деді. Қызмат атреті жана қыштық еке комитеті саясат үйрені үшін күнделік тұрмышқа, ерте жұмышқа орындаштыруға, партия мүчелері үйренісі, жұртшылық жиындарына, бардығын үгітті сабаққанасына сіңдірді. Саясатты жалпыға түшінікті тілменен сөйліп, айланадағы кішілер, айланадағы іштер арқылы жүйе сөйліп, чоң жүйені қарапайым халық түшіне тұрған күнделік іштерге айландырдық.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: сыртқа жеткіру сияқты салаларда қолға келтірген тыңғылықты берекеттерін тіке айгенеледі. Готоу, Лопнур Калилу туз чекті жоуаптылық шеріктігінің орынбасар баш инженері, жабду башқару бөлімінің мудру Тангау мұндай деді. 14-5 жылдық жоспор мезгілінде шеріктік энергия үнемдеп көміртекті төмен дөті жағына 200 миллион юандан ашуын қаржы салды. Бұл энергия құрылмасында тип өзгерту, берекет құрбатын жоғарылату, энергия үнемді бойынша өзгерту, байлықтарды айландырып пайдалану, санарып ақыл жөндемді энергия үнемдігі құрбат еғару сияқты жақтарды қаптады. Қимыл нақ майданында дағы энергия үнемді демелгесі жарияланып, бүт қоғымды кішінеке іштерден баштап іштеп, жашыл төмен көміртекті өндіріш тұрмышын ғайын іш жүзінде көрсетуге шақырық қылды. Қомыл шарында Аптоным райондың жалпылық аппараттардың энергия үнемді көмір текті төмен дөті атайын тема үгіт қимылы өткөріліп, бүт Шинжаңдың арғай саймақ облас шарларынан орыған жоғыр оқу жайы доқтырғана, майдан сарай сияқты жалпылық аппараттарының өкілдіру энергия үнемді барышында жаңылық жарату іш жүзінде көрсетісі бойынша бекір алмаштырып, ортоқ тошты. Қомыл шардық малия идарасы партығырпасының мүчесі, орынбасар идара башысы Ван Бэй мұндай деді. Біз жалпылық аппараттардың энергия үнемдіп, көмір текті төмендеті талабын уланды, ісчіл зөліштіріп, органдардың жүріші номру малия қамчотын ішкелештіріп башқарусын күчетіп, жашыл төмен көмір текті өнігінің алдыңқы жолында чымырқана жүребіз. Санжи обласы түйінді сода тегеректерінде өзара тасырлешіп жоуап беру, қызықты сүрет құраштыру, жетішкендіктерді көрсету сияқты ыңғайларда төмен көміртекті өнігі түшінігін үгіттіп, климат өзгеру үсіне тең тайлаштыру білімін жалпылаштырды. Аптоным райондық орган іштерін башқару идарасы, Аптоным райондық өнігі жана Слат комитеті Шинжан қоғыз өнір сарайымен бірдікте энергия үнемді үгіт апталығы ата-ене бала DIY қимылын өткіріп, үй бүлелерді жашыл төмен көміртекті тұрмыш ыңғайын күнделікі жорылыштыруға чақырық қылды. Аптоным райондық орган іштерін башқару идарасы жалпылық аппараттардың энергия үнемдөсін башқару башқармасының башысы Рын Тенчи мұндай деді. 4 майдан тордон тышқары, 4 майдан тордоқы қимылды ұйымдап құлаш жайдырабыз. Бүт қоғымды жөнекөй ылайықты, жашыл төмен көміртекті, мадани соо болғын өндіріш тұрмыш ыңғайын үлгі көрсетіп алып шығып, қоғыз Шинжан құруға күш қошобыз. Алғашқы мүдө ыйық мілдетті есте бекем сақтап, гүлдөнү жаң сапарында епкінді ілгерілейлі.
1: Партия құрылған 105 жылдан бері әрбір ұрпақ коммунистері негізгі қатмарға тамыр тартып, ыйық мілдетін батылдықменен арқалап келді. Ақсу аймағында көкчарым орда аржылы жазда сарығым көтеріліп тұрған, еч нәрсе өспей тұрған жерілі. Бұл жерде партия мүшелері кадрлары баш болып шабуылға өтіп, арлут халқы сызыл күреш қылып бір майдан 40 жылға уланған жашылдықты қайтару шабуылы башталып, жалпы 1 миллион 200 мың модан ашуын тоқой жетіштіріп, қош қолы арқылы Такламакан чөлінің батыс түнігінде абдан бекем жашыл қорғынды құрып шықты. Еме бұл жөніндегі хабардуға сыстар. Очорда Ақсу Навад Алманың негізгі чығушы жері. Хунчипо Телекер районы алмаға баштық кейгізуінің алғылықты мезгіліне кірді. Байылы бұл жері 150 мың мо алмаға баштық кейгізуіні бітіреді. Көкчар экологияны жөңгі салуыр районының өзекті Телекер районы қатары 40 жылым орда бұл жер қақыры тала айлы. Ақсу шарының мөмөчі дейқана Ганьон жүйіні мұндай деді. Морда бұл жері чөлілі, құм бұрығын абдан чоң шығып негізінен жашыңғыдай жері жоқ болучу. 1986 жылы Ақсу аймағы Көкчар қақыры таланы жашылдандыру құрылышын баштап, мордағы тарым дың жер ашу дашөсінде мұғалім болған Имам Мәмәт, іштік түйлікменен құмды жөңгі салу бірінші шевіне аттанған. Көкчар 3 түндік ылымта тоқойын башқару пунктінің бірінші башысы Имам Мәмәт мұндай деді. Мен мұрда жетекті өчі болып мөмілі бақ кесімін сүйледім. Мен коммунистік партия мүшесімін, партияның тапшырған міндетін, мен сөзсіз атқарам. 1987 жылы 2000 мұғы жерді тоқойшылық идарасы қатарға қошылу салыштырмасына кепілді қылды. Қатты тармақтары жол салды. Су іштері тармақтары чөнек қазып оңтойлылық жаратты. Көкчар құрылышы чоң қиыншылық көп көчі толтырғызып тоқой жетіштіру тарихында аз ұшырайды. Бірінші мезгілді құрылышты алды артып олып топа түрті машинасынан 2880-ді алып шығып, 850 мін куб метр топоны түртті. 1987 жылда 1989 жылға чейін бұл жердің көчі толтырғызып қатыраға қошу салыштырмасы 87.5%-ға жетіп белгіленген нишандан ашып кеткен. Жұмысшы көбейту үшін Имам Мәмәт кезінде толық орта мектепте оқып жатқан баласын тоқой жетіштіру қошуына алып кірген. İmam Mehmet'in balası Gökçer Üçtündü Gülümta Tokoy'un başkarı punktunun Tokoy kurgucusu Asgari İmam mındaydı dedi. Göçet

Үй бүлі мүчелері есеп номырын үй бүлідіклер ортақ іштету деген әмне. Аны қандай іштету керек? Жұмыс іштеу барышында ұсық өтібесінен таңса бұл кесіптік орға таңдық ба? Емін үшін алақанымен чықанағын ұрғыласа терінің қычыш қанын басаңдатуға болады деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зорбайлық беру бізді айтып береміз.

Соң көрік айлы құшметі қыштағының қыштақ тұрғыны Абдысалам алым мұндай деді. Жолды ор түзділді, шыдырлашты, өстіңдірдағы тазаланды, үйлердің алды арты иретті, тәртіпті болды, қоныштану чөйреуіз барған сайын жақшыланды. Соң көрік айлы құшметі қыштағының қоғыз, қоныштануға ылайық келе тұрған үлгі көрсету қыштағы түріне жалпы 22 миллион 700 миллион қаржы салынып, бұйыл 4-ші айдың орталарында жұмыс басталды. Қыштақ келбетін жақсылау, негізгі жабдуларын кемелдендіру жана жалпылық дәлел сапатын жоғарылату сияқты салаларды түйінді имерчіктеп,

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Құрметті қармандар, байыртан атқарысындағы чын сүйі деген мұңғылша ұрға құлақ төшеңіздер. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Мен чын сүйген адамым менен ұзақ жашап өткім келеді. Чын сүйіден бардыға келеді дарақ тамырлары тереңге кеткен. Аталған ұрға құлақ төше өлі. Чын сүйі.

Сүйі жашуынын жырғалы, өмірдін шам чырағы. Эми Айгүл Токтоналы қызының атқаруысындағы «Сүйгім келеді шамал болып жүзіңін» деген ырға құлақ төше үйлі. Сөзін жазған Жаанбай Башегуулу, оборын жазған Қалил Абылесуулу.

Арысланбақ айылы Алмалық қыштағының кадры Ли Пәнкі мұндай деді. Бүйт қыштақтың глас өстірі көлемі 480 модон ашып, Мей Зау, Хей Джинжу сияқты көп түрді сұрттыр бар. Ешкелештір барбайшты арқылы бұйыл гластың өсі авалы жақшы, дамы дағы жақшы, азыр бардығы бұшып базарға салынды. Мобашындық түшіме бөжім олменен 300 килограмм болды. Азыр айланадағы саяқатшылар дайыма келіп глас үзівелі қалбай, содагерлер дағы ешік алдына келіп сатып алышады. Арғайсы жерлердегі достардың келіп, сейілдеп, үзуіні, айлық қыштақтардағы елет қуанычын тойын осын, чын көңілі өздің қаршалабыз. Құрметті оқырмандар, жоғарыда жерген ауданның Арысланбақ айлы Алмалық қыштағының глас өстіру базасындағы гластан мол түшім алынғаны жөнінде айтып бердік. Еме ырға кезек береміз, ырдан соң бері үзді ұлантамыз.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Чоң көрік айлы Құшметек қыштағының қыштақ тұрғыны апты салам алымындай деді. Жолды ор түздөлді, шыдырлашты, өстіңдердағы тазаланды, үйлердің алды арты иретті, тәртіпті болды. Қоныштану чөйрөбіз барған сайын жақшыланды. Чоң көрік айлы Құшметек қыштағының қоғыз, қоныштануға алайық келе тұрған үлгі көрсету қыштағы түріне жалпы 22 миллион 700 миллион қаржы салынып, биыл 4-ші айдың орталарында жұмыс басталды. Қыштақ келбетін жақшылығы, негізгі жабдуларын кемелдендіру жана жалпылық дәл өз сапатын жоғарылату сияқты салаларда түйінді имерчіктеп, 8 түрді құрылыс жоспарлап жолға қойылды. Азыр 7 түрді жұмыс басталып, жалпы құрылыс мықты арымда алға жылыстатылды.

Әнівәр Сопачы мұндай деді. Қызмат атыреті жана қыштық еке комитеті саясат үйрен үшін күнделік тұрмышқа, ерте жұмышқа орындаштыруға, партия мүчелері үйрен үсі, жұртшылық жиындарына, бардығын үгітті сабаққанасына сіңдірді. Саясатты жалпыға түшінікті тілменен сөйліп, айланадағы кішілер, айланадағы іштер арқылы жүйе сөйліп, чоң жүйені қарапайым халық түшіне тұрған күнделік іштерге айландырдық.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ бері үсі, сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ бері үсін ұғыңыздар.

Сен болбосоң бұл бойда алмаға, сен жашауымсың, сен менен бақтым. Еме Абдулда Абдырей менен Амине өмірдің атқарусындағы сен менен бақытымсың деген ұйғыр жарыды чоғыл тыңшайлы. Сөзін жазған Мәмет Руысы, обоның жазған Жүре Тұрсын. Сен менен бақытымсың.

мо үздіксіз жоғары көтерілді. Дашу жуанса қыштақ тұрғыны Пан Хоңмеймін деді. Азыр қыштақ кечіндесі жап жарық, сыртқа шықса қамсыз болуыз. Билеуге қарағанда қыштақтағы тар көчелер қараңғы болу, қыштақ тұрғындары кечінде жол жүргенде қауіпсіздық жасырын опырттары бар болу, елдің дене тақшалдыру майданы жетерлі болуыстық сияқты, ел тұрмышы мәселелеріне қарата. Дашу жуанса қыштағы биыл 5-ші айда құрылыш орнын ілімі пиландап, 100 көчі чырағын орнатып, 10-ғанша түрде өлшемдешкен ақырын жүгіру жабдусы, универсал машық жабдусы, қышқыл текті дене тақшалдыру күч машығы, ақырын созылу сияқты дене тақшалдыру жабдуларын септеп, жалпы жас қатмарындағылардың дене тақшалдыру ажатын қанағаттандырды. Бұл төрі 6-ші айдың 1-ші күні чыныға ішке кіріштірілді. Азыр төрді жабдулардың жүріші авалы жақсы болып, қыштақтаққа 1403 қыштақ тұрғыннан арып жеткірді. Дашу жуанзы қыштағындағы Дың Шыфың мұндай деді. Бұл жолыдағы жаңадан шахмат үстел орнатылды. Біз бір ғанша ескі достары түштен кейін бұл жерге келіп салқындап шахмат ойнаймыз. Дашу жуанзы қыштақ партия ячейкасының шужисі Шуэ Чаңшан мұндай деді. Қыштағымыз елден чұқыл, қиын, қайғырған, күткен жұмыстарына уланды үйіріліп, қыштақ даражалы елге оң тойлы жүрішті жабдуларды үздіксіз жақсыртып, қыштақ тұрғындарына маданият, дене тәрбие тұрмышын байытып, бүткүчүбүз менен экологиясы жашоого шай келе турган элге оң тойлуу, элге нарып жеткире турган ырашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. 6-ынчы айдын 9-ынчы күнү табылгат Моңгол айылынын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ықтиярчылар қыштақ тұрғындары менен іш бөлішісі бойынша көмектесіп, өзара шайкесіп, ат тіше, темір сым сияқтыларды қолға алып, бұзылған сым тор қашаны ішкелік менен ремонт қылды. Табылғат Моңғыл айлы Умық қыштағының қыштақ тұрғыны Бата Жа мындай деді. Сым торлардың бұл бөлігі шамалда қанша жолы бұзылып кеткендіктен, малдары оңой эле атыздарға кіріп, аштықтарды жеп кетіп, Біз сызыл баш қатырып келген әлек. Айылық диярчыларды ұйымдап ремонт қылып біздің қиыншылығымызды шешіп берді. Мұнан кейін мал бағу, жер егуге ан сайын қамсыз болдық.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады, ал бізге тарықты түшіндіріп,